0: ili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: A i nadamo se da smo vaš jutarnji ritam. Još jednom dobro jutro iz jutarnje programa našeg i vašeg radija, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 10.30 i ispunit ćemo ove sate pravim informacijama i dobrom muzikom. I još jednom da vas podsjetim da se sa vama ovog jutra druže u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Milić. A mi se tokom jutarnjeg programa družimo i sa našim sponzorima. Tu su sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, sa kojim je naša medijska kuća prije neki dan potpisala još jedan ugovor i ostaju prijatelji našeg radija. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, i to je dugogodišnja saradnja koja će, nadamo se, trajati dugo i dugo.

Evo, muzika na našim talasima će obilježiti dobar dio jutarnjeg druženja, pa vas prepuštamo lijepim notama. Slušamo Tijanu Bogićević i Krila od dima. I još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

Srca me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82.102 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Danas u emisiji SMS gost je višestruki Guinnessov rekorder iz Berana, Žarko Janković. Povod za razgovor je njegov najnoviji podvig, naime oborio je dva rekorda za samo 9, odnosno 7 sekundi, uspije da razbije čak 49, odnosno 47 ploča i tako još jednom upiše svoj ime u Guinnessovu knjigu rekorda. Kako izgledaju pripreme za ovakav poduhvat, koliko su važni snaga, tehnika i koncentracije, gdje su granice ljudskih mogućnosti, saznaćemo u narednim minutima. Žarko, dobrodošao i hvala što si naš gost.
4: Bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
4: Hvala na čestitkama. Pa sve teklo od tih priprema, pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
4: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim je na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i nekih pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu, sve se prebrodi.
1: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
4: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
4: Ove godine se to sve nekako poklopilo, prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je šta je i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Krimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače se Iliđe i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad oće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli. I u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga nama dolazi predlog od njega. da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali, posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori i sve tako smo čečerali nas šestorica, sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na toj na najvišoj lestvici tih rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
4: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik koji vam pošalju mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate da dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom.
1: Znači, svakako jedna duga procedura. Ali ajde da se vratimo na taj sam čin postavljanja rekorda. Jednostavno, prilikom, ajde da kažemo, tog kompletnog djelovanja, kako tebi izgleda tih 7, 9, koliko god sekundi? Jesu li duže nego u nekom, ajde da kažemo, nama poznatom vremenu?
4: Pa jako vam kažem da prvi rekord koji smo radili, meni je to bilo nešto prebrzo, evo, vjerujte mi. I ako je bilo bez jajeta, meni se činilo da mi je lakše, u stvari ispostavilo se da nije. Čak sam u jednom trenutku i taj plamen povukao za sobom gdje je bio zakačio i kimono, ali sve je to sastavni dio igre. Dok u drugom rekordu, ne da sam bio iscrpljen, nego baš, ono, nisam mogao dalje. Činilo mi se da ja taj rekord nisam uspio, da je prošlo više od 30 sekundi, jer smo imali ograničeno vrijeme na 30 sekundi, međutim, kad su oni sve to prebrojali, pokazali štoperice ispred kamera i sve to njih petorica svedoka, i kad je to glavni svedok saopštio da je to 6.84, ja sam glasno pitao što ovaj čovjek priča.
1: Bilo ti je nevjerovatno.
4: Baš mi je to nešto bilo, ali eto, Bože moj, tu su oni bili, tu su bile štoperice, kamere, poslije kad sam vidio snimak, to je bilo malo, samom sebi sam rekao da pomenemo doktora. Rekao sam, moram post do Rajke Ričevića.
1: Ali sve je bilo u redu, uglavnom.
4: Naravno, bez povreda, bez ičega, to je najbitnije bilo u tom trenutku, tako da, eto, oba rekorda su sad u našem gradu, dali smo domaći zadatak svima onima koji treba da pokušaju nešto novo, tako da evo, baš od juče i sami sajt Guinnessa i njihove društvene mreže dijele te naše snimke, što me baš sinoć malo iznenadilo, jer baš nisu ono, oni objave na sajtu ime, prezime i to je to, a od sinoć kruže i snimci iz naše grade, iz hotela Berana, iz Mojkovca, gdje sam god obarao rekord i oni to sad objavljuju.
1: Znači, naši slušaoci imaju prilike to da vide i na njihovim sajtovima i društvenim mrežama.
4: Naravno.
1: A reci mi, šta je teže u ovom takmičenju? Ili to fizička ili taj psihički dio pripreme? Ili je možda podjednako važno?
4: Pa više taj psihički, iskreno više psihički, jer meni treba nekih otprilike 15 dana da se spremim fizički, jer sam već ušao u taj ritam i to, ali svaki put, svaki pokušaj je novi pravilnik. I oni vas uvijek iznenade nečim kao što je sad bilo iznenađenje da moraju da gore. Samo pošalju snimak novog rekordera i izvoli. I pošalju ovaj, taj novi pravilnik koji je uvijek izmijenjen i onda vi se tamo naviknete na jedan, dođe drugi, a onda sve iz početka, pa pazite ovo, pazite ono, svašta nešto. Iako ljudi misle da je to lako, vjerujte mi nije. Iako se radi o siporex blokovima, povrede budu baš česte. Baš česte, što dosta ljudi je moglo da se uvjeri na zadnjem rekordu u hotelu Beranama, gdje je moj prijatelj iz bara došao i svima njima pokazao njihov laket, gdje se desio promašaj prilikom njegovog zezanja u teretani, udario je te blokove, pukla mu je ruka, ugradili su mušinu u laktu, tako da kogod će da proba, mi s tim u raspolaganju, svima da pokažemo.
1: Da to uopšte nije lako.
4: Naravno.
1: A reci mi, evo, pomenuli smo upravo taj fizički i psihički dio pripreme, a šta je važnije upravo na konto ovaj, tvog prethodnog odgovora, snaga ili kontrola?
4: Kontrola. Kontrola definitivno, kontrola pomiješana s tehnikom, psiha, snaga tu najmanju ulogu ima, eto, iskreno. Snaga nam treba samo zbog tog kretanja tih pokreta kod udarca i svega ostalog ne.
1: A imam još jedno pitanje, je li teže sačuvati jaj ili razbiti ploču?
4: Teže sačuvati jaj.
1: Znači, koncentracija i tu mora da bude,
4: naravno,
1: da bude prisutna.
4: Ako niste psihički spremni da odvojite lakat od šake, jaje puca istog trenutka. Prvi udarac u ploče jaje puca. Tako da psihičke igre su najbitnije.
1: A opet, eto, to su rekordi koji ovaj, jako teško padaju i ovaj, sve razne, dakle, propratne stvari uz to, ali ajde malo da se osvrnemo na trening. Kako izgledaju malo detaljnije pripreme za jedan ovakav poduhvat? Eto, ti si pomenuo da si se za upravo ovaj prethodni rekord spremao nešto oko 3 mjeseca, ali kako je to izgledalo?
4: Pa prvo što radimo tu fizičku spremnost. To traje oko nekih 20 dana na stadionu ili u hali sportova. Onda vježbamo na brzinu udarca, ali tu najviše vremena ostavimo. Samo što tokom treninga ne koristim blokove, nego mnogo tvrđe predmete od njih. Čak i imamo u sali jedan betonski stub, tako tu ovaj brzinu udarca tog. Sad zavisi da li je to šaka, da li je to lakat, ali najviše tu posvetimo vremena. I onda u toj koordinaciji pokreta noge. Naprimjer, ja ne bi mogao da oborim ništa ako idem u lijevu stranu, to odmah da vam kažem. Lijevom ne umijem ni viljušku da držim. Tako da, najviše tu. To je taj dio treninga gdje najviše posvetimo vremena brzina udarca i brzina pokreta nogu. E, onda nekih 20 dana prije samog čina ubacujemo blokove. I 5 dana prije samog događaja ne radimo ništa.
1: Samo odmor.
4: Pustimo tijelo da se vrati u neku normalu koliko je to moguće, ali teško.
1: A reci mi, šta se dešava, ajde da kažem, u tvojoj glavi prilikom tog takmičenja? Šta ti zapravo prolazi kroz glavu dok to radiš?
4: Ja ako vam kažem da u tom trenutku na dan takmičenja uopšte ne razmišljam o tome, vi ćete reći da nije istina, ali stvarno ne razmišljam. Trudim se da o nekim drugim stvarima razmišljam, da budem tu za ljude koji dođu sa strane, da popijemo piće, da zezamo se, da je opušteno, jer ako razmišljam o tome, sigurno uspjet neću. Tako da to sam naučen davno, prije nekih 20 godina od jednog japanskog instruktora, ne razmišljati nikad o borbi i o protivniku, prepustiti se i to je to.
1: A eto, upravo to si pomenuo, a postoji li trema kod tebe?
4: Pa zadnji put, mislim da je to bilo i prvi i posljednji put, to je bilo prije nekih 26 godina tad na prvenstvu, ovaj, tad je bila još zajednička država, to je bilo u Bačkoj Palanci, prvenstvo SRJ ovaj, u džiu-džicu, tad je bila najveća trema, prvi i posljednji put od tog dana, ono, prvi put kad kročite na na tatami, posle izgubite i tremu i sve. Posle samo tražite još. I to još traje ovih 26 godina.
1: Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Rizika Sport.
1: Talasi su Radija Bera, ne pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Da napomenemo, naš današnji gost je višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković. Eto, pomenuli smo malo i taj borilački sport i tu tvoju tremu koju si poslednji put imao prije više od 25 godina. I ajde malo da se vratimo upravo u tvoje, ajde, mlade dane, detinjstvo, kako god. Da li si jednostavno tad već pokazivao sklonost ka ovakvim izazovima?
2: Ja, ako vam kaže da me to nešto nikad nije privlačivalo do tad, do te 2000. godine, i tad smo slučajno, ja i par drugara, tamo kod nas ima jedan kamen, čuveni brankrš, tu smo bili, i neku priču, zezanje, lijevo, desno, čujemo da se otvorio taj jiu-jitsu klub Panter u Beranama, i ajde da odemo, da probamo, tu smo započeli prve korake u jiu-jitsu klubu Panter kod Danila Danilovića, kojeg ovog puta pozdravljam, i tako da smo odatle i krenuli sa tom japanskom jiu-jitsom, gdje nas je upravo prvo takmičenje dočekalo to. Mi smo očekivali da bude prvenstvo države ili nešto, međutim, sačekalo nas je prvenstvo, tad zadnje prvenstvo SRJ, gdje smo napravili odmah u samom startu jedan lijep rezultat. Ja sam u finalu izgubio takmičara iz jiu-jitsu kluba Tikvana Bačka Topola, i onda smo nastavili, došlo na red prvenstvo Crne Gore, kupovi Crne Gore i tako dalje i tako dalje. I onda sam morao da napravim jednu kratku pauzu, gdje sam opet nije me zanimalo. Ta je pauza trajala nekih 2 mjeseca, nije me zanimalo. I ajde, mislio mlado, ludo, 20 godina. I ajde, šta će meni to, lijevo, desno. I onda ajde, Dejan Radević, komšija, i onda ajde dođite kod mene, probajte, mi smo pošli kod njega i evo danas smo tu sa njim i on sa nama, guramo tu priču, ko što sam rekao, koja traje već 26 godina i nadam se da će trajati još dugo uz dobru koordinaciju svih nas. Biće to.
1: Mi to svakako želimo. Eto, pomenuo si upravo tu pauzu, ili to možda bio kod tebe najteži trenutak i možda trenutak kad si razmišljao da odustaneš od svega ovoga?
2: Pa bilo je i tih misli u tom trenutku, to je bila neka povredica, ali šta će meni to razmišljanje, šta će to meni da mi neko opet slomi ruku, da mi neko povrijedi, da mi slomi nos, da ali eto, bilo je i toga, neću više, šta će meni to, ali opet, eto, vratio sam se, postoji 2 mjeseca i to je to.
1: Što se kaže, još smo tu. A možeš li možda iz te tadašnje pozicije, da si li mogao da zamisliš da ćeš jednog dana biti Guinnessov rekorder?
2: Ne, stvarno ne, niti mi je to prolazilo kroz glavu, niti ništa. Kao klinci smo sve to gledali, čitali, ali nikad bit će to jednog dana, stvarno ne. Ali eto, ja kažem, sve su to neke ljudske sudbine, sve nam to donese vrijeme i ko zna što nam nosi vrijeme sutra. Ja sam i u tom intervju za televiziju Crne Gore posle samog događaja 30.5. rekao, evo sad isto ponavljam, tu noć je bio moj zadnji rekord, od tuje noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
2: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo, rekao da se ja jedem u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet neđe u posvijesti imate u glavi, ne bi voljelo da se oprostim, da ne oborim, i onda date baš maksimum od vas i dođete do tog cilja, i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: Upravo, upravo tako, nisi mogao da izabereš možda bolji trenutak da se povučeš, ali evo, ja ću svakako ostaviti prostora za to ako se nekad možda vratiš, ali o tom potom.
2: Pa to je upravo ono što sam rekao, nikad se ne zna šta nosi vrijeme.
1: Upravo. A ono što sam htio da nastavimo samu priču, kakva je razlika između Žarka koji je tada oborio Guinnessov rekord prvi put i Žarka koji je to uradio prije nekoliko dana?
2: Pa ako kažem da nema razlike što se tiče u mom ponašanju i svemu tome što može da potvrde ljudi koji me znaju i čak i vaše kolege iz radija, mene ništa to nije promijenilo, ostao sam isti, uvijek sa svima ok, uvijek za sve tu, kao i oni za mene, tako da nisam od onih, nisam političar koji sjedne u fotelju i zaboravi sve ostale.
1: Tako je, znači ostao si odan prijateljima, gradu i svemu ostalom. A je li postojalo nekad nekih neuspjeha prilikom obaranja tvojih Guinnessovih rekorda, odnosno pokušaja da to uradiš?
2: Postojalo je i to se desilo jednom u Tuzli, ali ako ne pokušate prvi put, uvijek imate mogućnost da probate i drugi put. Tako, to se desilo jednom u Tuzli. Nisam uspio za pola bloka, vjerovali ili ne, tako zato što blok je pukao do pola i tu je stao. Naravno, nije priznat, ili po pravilniku svaki blok mora da pukne.
1: A jesu li ti, uslovno rečeno, porazi ponekad korisni? U stvari, jesu sigurno, ali koliko su korisni i šta se nauči iz tih neuspjeha? To je možda neki savjet koji bi mogao da daš mladima.
2: Iz svakog poraza možda da naučite neku lekciju lijepu, ali prije svega ja uvijek i djecu u klubu savjetujem, prvo što moraju da nauče da gube. Jer imate djece i seniora i odraslih ljudi koji prvi poraz dožive, njih nema. Ne. I svakog poraza postajemo jači, svesniji, damo više od sebe, čak i ne moramo da dajemo više od sebe, samo ono što imamo kod sebe treba da učvrstimo. Tako da, evo i dan danas ja, moj savjet je svima, prvo da naučimo da gubimo, pa ćemo da budemo nepobjedivi.
1: Odličan savjet svakako, a poštovani slušalci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminula Dubak Vukašina Darinka Dara, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom vrhu. Ožalošćene porodice Dubak i Veljić.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

još se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što nedolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

tebi vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, lako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata,

0: Autorskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija bit će održana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Predstava nam donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Žarko Janković još jednom je uspio da upiše svoje ime u Guinnessovu knjigu rekorda. U okviru emisije Sport, muzika, sport govorio je o ovom poduhvatu, pripremama i odnosu snage i koncentracije. Akcente iz razgovora pripremio je kolega Petar Barjektarović.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
2: Hvala na čestitkama. Pa sve teklo od tih priprema, pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
2: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i nekih pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
1: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
2: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
2: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto, na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je, šta je, i onda mi ono, ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Kahrimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, sa Iliđe i uveče, posle svetog seminara, bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tad obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli. I u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga, nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali. Posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori i sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na toj na najvišoj lestvici tih
1: Zasad,
2: rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
2: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se je prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope njihov certifikat, mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od toj noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
2: Ovaj zadnji. Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo rekao da se jajetom u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude, šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste, šta je sljedeće za tebe?
2: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.
0: Oko 70 dječaka i djevojčica iz fudbalskog kluba Akademija Berane tokom vikenda boravilo je u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima gdje su predstavljali svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir, ostavivši iza sebe brojne renomirane klubove, među kojima su Crvena zvijezda, Željezničar, Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripalo je Aniki Bakić iz FK Akademija Berane, koja je proglašena za najboljeg igrača turnira za dječake. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori su tokom vikenda u saobraćajnim nesrećama poginule 4 osobe, saopšteno je iz uprave policije. Evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 7 osoba povrijeđeno teže, a 20 lakše. Službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja, kaže se u saopštenju. Iz uprave policije su kazali da su uhapšena 72 vozača, od čega 36 zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu, a 16 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja podvrgavanja testiranju. Iz policije su kazali da je 20 vozača uhapšeno zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Vrijeme s jutra promjenljivo i nestabilno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: kažem i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: zadnji. Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo, rekao da se jajetom u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet ono, neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date ono baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude, šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste, šta je sljedeće za tebe?
0: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da bit će brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.
2: Oko 70 dječaka i djevojčica iz fudbalskog kluba Akademija Berane tokom vikenda boravilo je u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima, gdje su predstavljali svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir, ostavivši iza sebe brojne renomirane klubove, među kojima su Crvena zvijezda, Željezničar, Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripalo je Aniki Bakić iz FK Akademija Berane, koja je proglašena za najboljeg igrača turnira za dječake. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori su tokom vikenda u saobraćajnim nesrećama poginule 4 osobe, saopšteno je iz uprave policije. Evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 7 osoba povrijeđeno teže, a 20 lakše. Službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja, kaže se u saopštenju. Iz uprave policije su kazali da su uhapšena 72 vozača, od čega 36 zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu, a 16 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja podvrgavanja testiranju. Iz policije su kazali da je 20 vozača uhapšeno zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Vrijeme s jutra promjenljivo i nestabilno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai, ok. Sport, muzică, sport.
1: Sport, muzică, sport.
3: Muzică, sport, muzică, sport.
4: Слушате SMS. Natala Simaradija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Danas u emisiji SMS gost je višestruki Guinnessov rekorder iz Berana, Žarko Janković. Povod za razgovor je njegov najnoviji podvig, naime oborio je dva rekorda, za samo 9, odnosno 7 sekundi uspije da razbije čak 49, odnosno 47 ploča i tako još jednom upiše svoj ime u Guinnessovu knjigu rekorda. Kako izgledaju pripreme za ovakav poduhvat, koliko su važni snaga, tehnika i koncentracije, gdje su granice ljudskih mogućnosti, saznaćemo u narednim minutima. Žarko, dobrodošao i hvala što si naš gost.
5: Bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
5: No, hvala na čestitkama. Pa sve teklo tih od tih priprema, pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Pa, oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Ova, evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
5: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2-3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i neki pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu, sve se prebrodi.
1: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
5: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
5: Ove godine se to sve nekako poklopilo, prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta dva nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji pričaju onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je šta je i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Kahrimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, sa Iliđe i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo za istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli. I u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga, nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali. Posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori. I sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica. Ali evo od novembra mjeseca, naš grad i ja smo na toj na najvišoj lestvici tih
1: zase,
5: rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
5: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se je prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik koji vam pošalju mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom šetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove, da dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta, kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom.
1: Znači, svakako jedna duga procedura. Ali ajde da se vratimo na taj sam čin postavljanja rekorda. Jednostavno, prilikom, ajde da kažemo, tog kompletnog djelovanja, kako tebi izgleda tih 7, 9, koliko god sekundi? Jesu li duže nego u nekom, ajde da kažemo, nama poznatom vremenu?
5: Pa jako vam kažem da prvi rekord koji smo radili, meni je to bilo nešto prebrzo, vjerujte mi. I ako je bilo bez jajeta, meni se činilo da mi je lakše, u stvari ispostavilo se da nije. Čak sam u jednom trenutku i taj plamen povukao za sobom gdje je bio zakačio i kimono, ali sve je to sastavni dio igre. Dok u drugom rekordu, ne da sam bio iscrpljen, nego baš, nisam mogao dalje. Činilo mi se da ja taj rekord nisam uspio, da je prošlo više od 30 sekundi, jer smo imali ograničeno vrijeme na 30 sekundi. Međutim, kad su oni sve to prebrojali, pokazali što šterice ispred kamera i sve to njih petorica svedoka, i kad je to glavni svedok saopštio da je to 6.84, ja sam glasno pitao što ovaj čovjek priča.
1: Bilo ti je nevjerovatno.
5: Baš mi je to nešto bilo, ali eto, Bože moj, tu su oni bili, tu su bile štoperice, kamere, poslije kad sam vidio snimak, to je bilo malo, samom sebi sam rekao da pomenemo doktora, ko se moram postoji do Rajka Ričevića.
1: Ali sve je bilo u redu, uglavnom.
5: Naravno, bez povreda, bez ičega, to je najbitnije bilo u tom trenutku, tako da, eto, oba rekao da su u našem gradu, dali smo domaći zadatak svima onima koji treba da pokušaju nešto novo, tako da evo, baš od juče i sami sajt Guinnessa i njihove društvene mreže dijele te naše snimke, što me baš sinoć malo iznenadilo, jer baš nisu oni objave na sajtu ime, prezime i to je to, a od sinoć kruže i snimci iz naše grade, iz hotela Berana, iz Mojkovca, gdje sam vodobarao rekord i oni to sad objavljuju.
1: Znači, naši slušalci imaju prilike to da vide i na njihovim sajtovima i društvenim mrežama.
5: Naravno.
1: A reci mi, šta je teže u ovom tačenju? Je to fizička ili taj psihički dio pripreme? Ili je možda podjednako važno?
5: pa više taj psihički, iskreno više psihički, jer meni treba nekih otprilike 15 dana da se spremim fizički, jer sam već ušao u taj ritam i to, ali svaki put, svaki pokušaj je novi pravilnik. I oni vas uvijek nade nečim kao što je sad bilo iznenađenje da moraju da gore. Samo pošalju snimak novog rekordera i izvoli. I pošalju ovaj taj novi pravilnik koji je uvijek izmijenjen i onda vi se tamo naviknete na jedan, dođe drugi, a onda sve iz početka. Pa pazite ovo, pazite ono, svašta što je. Ljudi misle da je to lako, vjerujte mi nije. Iako se radi o siporek s blokovima, povrede budu baš česte. Baš česte, što dosta ljudi je moglo da se uvjeri na zadnjem rekordu u hotelu Beranama, gdje je moj prijatelj iz bara došao i svima njima pokazao njihov laket, gdje se desio promašaj prilikom njegovog zezanja u teretani. Udario je te blokove, pukla mu je ruka, ugradili su mušinu u lak, tako da kogod će da proba, mi ste imamo raspolaganje, svima da pokažemo.
1: Da to uopšte nije lako.
5: Naravno.
1: A reci mi, evo, pomenuli smo upravo taj fizički dio pripreme, a šta je važnije upravo na konto ovaj, tvog prethodnog odgovora, snaga ili kontrola?
5: Kontrola. Kontrola definitivno, kontrola pomiješana s tehnikom, psiha, snaga tu najmanju ulogu ima, eto, iskreno. Snaga nam treba samo zbog tog kretanja tih pokreta kod udarca i svega ostalog, ne.
1: A imam još jedno pitanje, je li teže sačuvati ja ili razbiti ploču?
5: Teže sačuvati ja.
1: Znači, koncentracija i tu mora da bude,
5: naravno,
1: da bude prisutno.
5: Ako niste psihički spremni da odvojite lakat od šake, jaje puca istog trenutka. Prvi udarac u šake jaje puca. Tako da psihičke igre su najbitnije.
1: A opet, eto, to su rekordi koji ovaj, jako teško padaju i ovaj, sve razne, dakle, propratne stvari uz to, ali ajde malo da se osvrnemo na trening. Kako izgledaju malo detaljnije pripreme za jedan ovakav poduhvat? Eto, ti si imao da si se za upravo ovaj prethodni rekord spremao nešto oko 3 mjeseca, ali kako je to izgledalo?
5: Pa prvo što radimo tu fizičku spremnost. To traje oko nekih 20 dana na stadionu ili u hali sportova. Onda vježbamo na brzinu udarca, ali tu najviše vremena ostavimo. Samo što tokom treninga ne koristim blokove, nego mnogo tvrđe predmete od njih. Čak i imamo solidan betonski stup, tako tu ovaj brzinu udarca tog. Sad zavisi da li je to šaka, da li je to lakat, ali najveće posvetimo vremena i onda u toj koordinaciji pokreta noge. Naprimjer, ja ne bi mogao da oborim ništa ako idem u listu. Onda da kažem, lijevom ne umijem ni viljušku da držim. Tako da, najviše tu. To je taj dio treninga. Najviše posvetimo vremena brzina udarca i brzina pokreta nogu. E, onda nekih 20 dana prije samog čina ubacujemo blokove. I 5 dana prije samog događaja ne radimo ništa.
1: Samo odmor.
5: Pustimo tijelo da se vrati u neku normalu, koje je to moguće, ali teško.
1: A reci mi, šta se dešava, ajde da kažem, u tvojoj glavi prilikom tog takmičenja? Šta ti zapravo prolazi u glavu dok to radiš?
5: Ja ako vam kažem da u tom trenutku na dan takmičenja uopšte ne razmišljam o tome, vi ćete reći da nije istina. A ja razmišljam, trudim se da o nekim drugim stvarima razmišljam, da budu zavljeni gdje dođu sa strana, da popijemo piće, da zezamo se za opušteno, jer ako razmišljam o tome, sigurno uspjet neću. Tako da to sam učinčavao, nekaj 20 godina ovo, instruktora ne razmišljati nikad o borbi i o protivniku, prepustiti se i to je to.
1: A to si pomenuo, što je li treme kod tebe?
5: Pa zadnji put, mislim da je to bilo i prvi od sadnje put, to je bilo prije nekih 26 godina. Tad na prvenstvu, tad je bila još zajednička država, to se sad bilo u Bačkoj Banovci, prvenstvo SRJ u jiu-jitsu, tad je bilo najveća trenera, prvi od sadnje put, od tog dana na prvi put utrčite na tam i posle izgubite i tremu i sve. Posle samo sažnaži još. I to još traje ove 6 godine.
1: Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Rizika Sport.
1: Talasi su radio Berner pratite novo izdanje emisije SMS odnosno Sport Rizika Sport. Da napomenemo, naš današnji gost je višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković.
2: Eto, pomenuli smo malo i taj borilački
1: sport i ovaj, tu tvoju tremu koju si poslednji put imao prije više od 25 godina. I ajde malo se vratimo upravo u, pa, u tvoje, ajde, mlade dane, detinjstvo, kako god. Da li se odnosno tad već pokazivao sklonost ka ovakvim izazovima?
3: Jako vam kaže da me to nešto nikad nije prilagodilo do tad, do te godine. I tad smo slučajno ja i par drugara tamo tu smo bili i neku priču za zdravlje, da se čujemo da se otvorio taj čip,

0: Začekal nás je prvenstvo. Odstartu jedan lijep rezultat. Ja sam u finalu izgubio od Tatača iz Džubića. I onda smo nastavili, došlo je na red prvenstvo Crne Gore, Kupovice, Crne Gore, tako dalje. I onda sam samo napravio kratku pauzu, gdje sam opet ono, nije mi zanimljivo, taj pauza od zadnjih 2 mjeseca, nije mi zanimljivo. I ajde, mislio ono, mlado, ludo,
1: Vlada.
0: I ajde, šta će mi to, lijevo, desno, i onda ajde. Probajte, mi smo pošli kod njega i evo danas smo tu sa njim
1: i on sa nama gura na tu priču,
0: ko što sam rekao, ja traje već 26 godina i nadam se da će trajati još dugo
1: uz dom dugo
0: koordinacija svih nas.
2: To svakako želimo, eto, pomenuo si upravo tu pauzu, ili to možda bio bilo da tebe najveći trenutak i možda trenutak kad si ti razmišljao da ostaneš od svega ovoga?
0: Pa bilo i tih misli s tom trenutku, to je to nekakva povredica, ali to razmišljanje, šta će to meni da mi neko opet da mi neko povredi, da mi s tom trenutku, ali eto, bilo i toga, neću više, šta će meni to, ali opet, vratio sam se posto i 2 mjeseca i to je to.
2: Što se kaže, još sam tu. A možeš li možda iz te tadašnje pozicije, da si se mogao da zamisliš da ćeš jednog dana biti Guinnessov rekorder?
0: Ne, stvarno ne, niti mi je to prolazilo kroz glavu, ništa, kao klinci smo sve to gledali, čitali, ali nikad ono, bit će to jednog dana,
1: stvarno ne.
0: Ali ako ja kažem sve su to neke ljudske sudbine, sve nam to donese vrijeme i ko zna, evo, ko zna šta nam se vrijeme sutra. Ja sam i u tom domiru za reviziju Crne Gore, posle samog događaja, jer smo spretno rekao i ovo sad zašto smo nadam, tu noć je bio moj zadnji rekord od to je noć, ja neću više pokušavati da se zavljati im rekordom, ja mislim da sam dostikao taj vrh koji me ispunjava, ali ja sam se najavljam, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi to.
2: Eto je, pošto mi smo što učinu ova ekskluziva, svakako za nas, i hvala na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i kako si mislim, prvo sam rekao, rekao sljednje, zadnji sam rekao. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više šećećen? Da li je to prvi ili zadnji ili neki rekord između?
0: Ovaj zadnji. Ovaj zadnji sa vatom sam zjedem u ruci. Tako sam se počeo da se zjedem u ruci i neđe sam znao da će to bude. Da sam se zjedem za vatom, da sam se zjedem zadnji što ja pokušavam. Oborio, ne oborio. Dostigao rekord, ne ostigao, dostigao, to je moj odnaka bilo da to bude zadnje. I opet ono neđe u posvijesti imate u glavi.
1: Ne bilo jelo,
0: da se oprostim, da ne oborim. I onda date ono baš maksimum pas i dođe do tog cilja i oprostim se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
2: Upravo tako, da nisi mislila da izabereš nešto bolji trenutak da se povučeš. Ja ću svakako ostaviti prostora za to, ako se nekad možda vratiš, ali o tom,
1: to. To je upravo ono što je nikad se ne zna što nas uzirajem.
2: Upravo. A ono što sam htio da nastavimo sam priču, kakva je razlika između Žar koji je tada otvorio Guinnessov rekord prvi put i Žarka koji je to uradio prije nekoliko dana?
0: Pa, kažem, nema razlike što se tiče ova šarica u tome što može da potvrde ljudi koji me znaju i čak i vaša regija iz Rara. Mene ništa to nije promijenilo, ostao sam isti.
1: Koji je sa sezom za sve svugu,
0: kao da je za mene. Tako da nisam od onih, nisam političar koji će zaboravio sve ostalo.
2: Tako je, znači, ostao si dan prijateljima, gradu i svemu ostalom. A ili postojalo nekad neki neuspjeh, odnosno pokušaj da to uradiš?
0: Postojalo je.

0: Sport!
1: A ja bych chciał da se pratilo na najaktivnijom rekordu. Koliko tebi tebi zapravo značiš to Severanje, znaš naš grad, da kažemo, tako stoji uz tvoje ime na tako nekom ovaj važnom sajtu, pored naravno svaču za nekim sliku rekorda, za rekorda uopšte, i koliko to tebi tebi zna?
2: Znate kako meni znači puno što mogli smo stoji i da je radno i duža žabe, našeg najljepšeg hotela, to je hotel Berane. Da uz opštinu Moj Kovac, tako da svima njima se zahvaljujem što su na tome. Ja nije mogu što je izdružen za mene. Pa ne mogu znači u Vumi. Tu sam odrastao, tu sam završio školu, tu sam sve.
3: Samo što možda nekako odgovara što je izdružen za mene, što je izdružen za mene.
2: Samim tim što
3: ima neke situacije, gdje se imam drugih mjesta znaju kako treba.
2: Nećemo da kvarimo taj uspjeh s tim temama. Tako da ne treba
3: naći se sve koje
1: treba
3: živa.
1: Treba da se naći. Kada reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa znaš kako kad prije tim sve godina se to dobro stavljalo. Tako smo se uzimali. Ali posle kad se krenulo tu priču,
3: postavljate kao na onim prednoj zbogu.
1: Naravno. A jednostavno postoji mnogo sportista i svetsko na ovaj bitkom nivou koje nekad pojede taj pritisak. Je li ti se dešavalo nekad u kratkom periodu da znaš da za neki primjer čovjek dođe na primjer idealno spremno na trening i odlične rezultate, ali jednostavno ne uspije zbog tog pritiska?
2: Dešavalo se sve to, znamo da naše šeptali na jedan tačeće i sve, da vidim se sve sve da sam znamo da u Evropskom u Mađarskoj htio da odustane. Da smo ušli u sali sve sve u jutru, moje dva učeća od ovo dva. Znači, u golu. To više ne zanima, ja odo kući.
1: Znači vjera u sebe možemo reći da je prisutna u tim trenucima.
2: Ljudi koji su više struke
3: prvaci se i dođu full spremne i manjom prevedu da
2: ne izgube meč.
1: A šta nas rekli za započeće o ljudskim mogućnostima?
3: Pa prije svega razvoj čudistosti.
2: Jer da bi postigli nešto tako, moramo biti
3: disciplinovani, prije svega disciplinovani, već ćemo dobiti psihike
2: podloge koja nam treba, rad,
3: to je trening.

0: jednog dana stigne, sve nas to jednog dana baci na dno. Sve ono što smo prešli, ovaj granice, to je ono naš onaj inat, što ja kažem, naš balkanski inat, a mogu ja to, mogu ja to, ali vjerujte mi, sve to jednog dana se vrati kao bumerang i zakuje nas na dno, gdje se baš teško oporavimo.
1: A jesi li ti nekad iznenadio sam sebe?
0: Ha, bilo i tih ovaj situacija, pogotovo na... Sam sebe sam iznenadio na Europskom prvenstvu koje je bilo u Češkoj, u ruskom sambou. Tad, eto, jako sam se spremao, ali ono, kad sam dobio listu da je tu nas 15, nije mi bilo sve jedno, ali eto, ušli smo, jedan meč, drugi, treći, četvrti, došao sam do tog finala, već u finalu nisam stvarno imao snage, nisam mogao, borio sam se nekih 3 minute, sam se čvrsto održao. I eto, taj zadnji minut presudni je bio u korist momka iz Litvanije. Također na svjetskom prvenstvu u Vilniusu u kategoriji nas je bilo 29. Ja sam došao do te 7. pozicije u tom meču za prolaz u polufinale. Izgubio sam od Japanca, što je meni donekle bila i čast da se nađem na borilištu sa borcem koji je prvak Japana u judo, prvak Japana u sambou. Mama koji je učestvovao u olimpijskim igrama kao reprezentativac Japana u judovu, tako da isto od trenutka kad sam ga vidio naspram sebe, nisam ni od trenutka pomislio da odustanem od borbe. Ušao sam, to je trajalo nekih 2-2,5 minuta od 5, potkovani, spremni, bolji uslovi, bolje sve, a šta imamo mi još treba da učimo puno toga, prvo o uslovima za trening, pa sve ostalo. O nekoj dobroj sali, o nekom kompletnim uslovima za trening. Treba još da učimo.
1: Pa jednu sličnu emisiju napravit ćemo u nekoj od naših narednih razgovora, gdje ćemo zapravo proći sve naše uslove i to. A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste šta je sljedeće za tebe?
0: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da bit će brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad govoriti.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju novu emisiju SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Naš gost je bio višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković, gdje smo govorili o njegovom najnovijem svjetskom rekordu, godinama rada, odricanja i upornosti koje stoje iza svakog uspjeha. Evo, u mojoj odjavi je prije emisije stajalo da mu želimo mnogo sreće u budućim izazovima, da nas uskoro obraduje novim rekordima i uspjesima, ali tokom emisije čuli smo neku informaciju koja će malo to da promijeni, ali svakako želimo mnogo sreće njemu u trenerskom radu i ajde našem novom kandidatu ili kandidatkinji na tom putu. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS.
3: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
3: Muzika, sport.
2: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport,
3: muzika. Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Danas u emisiji SMS gost je višestruki Guinnessov rekorder iz Berana, Žarko Janković. Povod za razgovor je njegov najnoviji podvig, naime oborio je dva rekorda za samo 9, odnosno 7 sekundi, uspije da razbije čak 49, odnosno 47 ploča i tako još jednom upiše svoj ime u Guinnessovu knjigu rekorda. Kako izgledaju pripreme za ovakav poduhvat, koliko su važni snaga, tehnika i koncentracije, gdje su granice ljudskih mogućnosti, saznaćemo u narednim minutima. Žarko, dobrodošao i hvala što si naš gost.
4: Bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradi.

0: Hvala na čestitkama. Pa sve je teklo od tih priprema. Pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
0: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim je na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i nekih pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
1: Znači možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
0: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
0: Ove godine se to sve nekako poklopilo, prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je šta je i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Kahrimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače se Iliđe i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tad obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli. I u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga, nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali. Posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori. I sve tako smo cećerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na najvišoj lestvici tih rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
0: Naravno, svi misle da je to veoma lako, lako se prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik vam pošalju, mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove, morate dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta, kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, videozapisi, sve, a originali se šalju poštom.
1: Znači, svakako jedna duga procedura. Ali ajde da se vratimo na taj sam čin postavljanja rekorda. Jednostavno, prilikom, ajde da kažemo, tog kompletnog djelovanja, kako tebi izgleda tih 7, 9, koliko god sekundi? Jesu li duže nego nekom, ajde kažemo, nama poznatom vremenu?
0: Pa jako vam kažem da prvi rekord koji smo radili, meni je to bilo nešto prebrzo, evo, vjerujte mi. I ako je bilo bez jajeta, meni se činilo da mi je lakše, u stvari ispostavilo se da nije. Čak sam u jednom trenutku i taj plamen povukao za sobom gdje je bio zakačio i kimono, ali sve je to sastavni dio igre. Dok u drugom rekordu, ne da sam bio iscrpljen, nego baš, ono, nisam mogao dalje. Činilo mi se da ja taj rekord nisam uspio, da je prošlo više od 30 sekundi, jer smo imali ograničeno vrijeme na 30 sekundi, međutim, kad su oni sve to prebrojali, pokazali štoperice ispred kamera i sve to njih petorica svedoka, i kad je to glavni svedok saopštio da je to 6.84, ja sam glasno pitao što ovaj čovjek priča.
1: Bilo ti je nevjerovatno.
0: Baš mi je to nešto bilo, ali eto, Bože moj, tu su oni bili, tu su bile štoperice kamere, poslije kad sam vidio snimak, to je bilo malo, samom sebi sam rekao da pomenemo doktora. Rekao sam, moram poći do Rajke Ričevića.
1: Ali sve je bilo u redu, uglavnom.
0: Naravno, bez povreda, bez ičega, to je najbitnije bilo u tom trenutku. Tako da, eto, oba rekao da su sad u našem gradu, dali smo domaći zadatak svima onima koji treba da pokušaju nešto novo. Tako da, evo, baš od juče i sami sajt Guinnessa i njihove društvene mreže dijele te naše snimke, što me baš sinoć malo iznenadilo, jer baš nisu ono, oni objave na sajtu ime, prezime i to je to. A od sinoć kruže i snimci iz naše grade, iz hotela Berana, iz Mojkovca, gdje sam god obarao rekord i oni to sad objavljuju.
1: Znači, naši slušaoci imaju prilike to da vide i na njihovim sajtovima i društvenim mrežama.
0: Naravno.
1: A reci mi, šta je teže u ovom takmičenju? Ili to fizička ili taj psihički dio pripreme? Ili je možda podjednako važno?
0: Pa više taj psihički, iskreno više psihički, jer meni treba nekih otprilike 15 dana da se spremim fizički, jer sam već ušao u taj ritam i to, ali svaki put, svaki pokušaj je novi pravilnik. I oni vas uvijek iznenade nečim, kao što je sad bilo iznenađenje da moraju da gore. Samo pošalju snimak novog rekordera i izvoli. I pošalju taj novi pravilnik koji je uvijek izmijenjen i onda vi se tamo naviknete na jedan, dođe drugi, a onda sve iz početka, pa pazite ovo, pazite ono, svašta nešto. Iako ljudi misle da je to lako, vjerujte mi nije. Iako se radi o siporek s blokovima, povrede budu baš česte, što dosta ljudi je moglo da se uvjeri na zadnjem rekordu u hotelu Beranama, gdje je moj prijatelj iz bara došao i svima njima pokazao njihov laket gdje se desio promašaj prilikom njegovog zezanja u teretani, udario je te blokove, pukla mu je ruka, ugradili su mu šinu u laktu, tako da kogod hoće da proba, mi stojimo na raspolaganju, svima da pokažemo.
1: Da to uopšte nije lako.
0: Naravno.
1: A reci mi, evo, pomenuli smo upravo taj fizički i psihički dio pripreme, a šta je važnije upravo na konto tvog prethodnog odgovora, snaga ili kontrola?
0: Kontrola. Kontrola definitivno, kontrola pomiješana s tehnikom, psiha, snaga tu najmanju ulogu ima, eto, iskreno. Snaga nam treba samo zbog tog kretanja tih pokreta kod udarca i svega ostalog, ne.
1: A imam još jedno pitanje, je li teže sačuvati ja ili razbiti ploču?
0: Teže sačuvati ja.
1: Znači koncentracija i tu mora da bude,
0: naravno,
1: da bude prisutna.
0: Ako niste psihički spremni da odvojite lakat od šake, jaje puca istog trenutka. Prvi udarac u plošče jaje puca. Tako da psihičke igre su najbitnije.
1: A opet, eto, to su rekordi koji jako teško padaju i sve razne, dakle, propratne stvari uz to, ali ajde malo da se osvrnemo na trening. Kako izgledaju malo detaljnije pripreme za jedan ovakav poduhvat? Eto, ti si pomenuo da si se za upravo ovaj prethodni rekord spremao nešto oko 3 mjeseca, ali kako je to izgledalo?
0: Pa prvo što radimo tu fizičku spremnost. To traje oko nekih 20 dana na stadionu ili u hali sportova. Onda vježbamo na brzinu udarca, ali tu najviše vremena ostavimo. Samo što tokom treninga ne koristim blokove, nego mnogo tvrđe predmete od njih. Čak i imamo u sali jedan betonski stub, tako tu brzinu udarca tog. Sad zavisi da li je to šaka, da li je to lakat, ali najviše tu posvetimo vremena. I onda u toj koordinaciji pokreta noge. Naprimjer, ja ne bi mogao da oborim ništa ako idem u lijevu stranu, to odmah da vam kažem, lijevom ne umijem ni viljušku da držim. Tako da, najviše tu, to je taj dio treninga gdje najviše posvetimo vremena, brzina udarca i brzina pokreta nogu. E, onda nekih 20 dana prije samog čina ubacujemo blokove. I 5 dana prije samog događaja ne radimo ništa.
1: Samo odmor.
0: Pustimo tijelo da se vrati u neku normalu koliko je to moguće, ali teško.
1: A reci mi, šta se dešava, ajde da kažem, u tvojoj glavi prilikom tog takmičenja? Šta ti zapravo prolazi kroz glavu dok to radiš?
0: Ja ako vam kažem da u tom trenutku na dan takmičenja uopšte ne razmišljam o tome, vi ćete reći da nije istina, ali stvarno ne razmišljam. Trudim se da o nekim drugim stvarima razmišljam, da budem tu za ljude koji dođu sa strane, da popijemo piće, da zezamo se, da je opušteno, jer ako razmišljam o tome, sigurno uspjet neću. Tako da to sam naučen davno, prije nekih 20 godina od jednog japanskog instruktora, ne razmišljati nikad o borbi i o protivniku, prepustiti se i to je to.
1: A eto, upravo to si pomenuo, a postoji li trema kod tebe?
0: Pa zadnji put, mislim da je to bilo i prvi i posljednji put, to je bilo prije nekih 26 godina, tad na prvenstvu, tad je bila još zajednička država, to je bilo u Bačkoj Palanci, prvenstvo SRJ u jiu-jitsu, tad je bila najveća trema, prvi i posljednji put od tog dana, ono prvi put kad kročite na tatami, posle izgubite i tremu i sve. Posle samo tražite još. I to još traje ovih 26 godina.
1: Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Rizika sport.
1: A evo, Žarko, da se opet vratimo ovom najaktuelnijem rekordu. Koliko tebi zapravo znači što se Berane, odnosno naš grad, da kažemo tako, stoji uz tvoje ime na tako nekom važnom sajtu i pored, naravno, svako je čuo za Guinnessovu knjigu rekorda, za rekorde uopšte, i koliko to tebi znači?
2: Znate kako, meni znači puno što pored mog imena stoji ime grada, ime države, čak ovom zadnjem koji je bio u Beranama stoji ime našeg najljepšeg hotela, to je Hotel Berane. Tako da uvijek se trudim da to bude Crna Gora. Evo, mi smo sad izabrali čak i Mojkovac, samo što moram da naglasim da uz opštinu Mojkovac, uz ovaj rekord i ovaj moj pokušaj, sad bila je i opština Berane, opština Andrijevica, opština Nikšić. Tako da svima njima se zahvaljujem što su na tom, eto, lijepom opuštaju stali uz mene. Pa meni znači puno, jer tu sam rođen, tu sam odrastao, tu sam završio školu, tu sam sve. Samo što možda nekom ne odgovara što stoji to ime pored mog, samim tim što ima tu nekih situacija gdje se niko od njih nije postavio onako kako treba i u prethodnom periodu i sad, ali nećemo da kvarimo taj uspjeh s tim temama. Tako da onaj ko treba pronaći će se, ko ne treba, nek uživa.
1: upravo, tako i treba da se razmišlja. Reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa znate kako, ono, tad, prije tih 10 godina, sve je to bilo neko šta ono, takva smo sredina, ali posle kad se krenulo tu priču, postanete kao neki brend u svom gradu, prepoznatljivi, i onda ono, budu to lijepe, 95% to budu neke lijepe reakcije, lijepa priča, bude vam milo, pogotovo kad odete u neki drugi grad, pa vas neko prepozna, priđe. Meni se dešavalo sad u Mostaru, kad sam bio prije 3 nedelje, da je prišlo dijete da se slika, ja pojma nemam. I onda njegov otac kaže, gledao te on na TV. Eto, to su neke lijepe stvari koje vas učine ono nekako ponosnim.
1: Naravno. A jednostavno postoji mnogo sportista i na svjetskom, na bilo kakvom nivou, koje nekad pojede taj pritisak. Ili ti se dešavalo, ne konkretno tebi, već i da znaš možda za neki primjer gdje čovjek dođe, na primjer, idealno spreman na treningu, ima odlične rezultate, ali jednostavno da ne uspije zbog tog pritiska?
2: Dešavalo se to smo gledali više puta i na takmičenjima i sve. Meni se čak desilo da sam u jednom trenutku na evropskom prvenstvu u Mađarskoj htio da odustanem, jer smo ušli u salu u 10 ujutru, moja borba je bila uveče u 1:30. Znači, u golu rukometnom sam postavio torbe, spavao, već su negdje oko 8-9, ja sam trener rekao, mene to više ne zanima, ja odo kući. Tako da, a ubili se od priprema, ubili se od svega, ali čekate svoj red, šta da kažeš
1: ti. Koji nikada dođe.
2: Čekaš više od 12-13 sati, on ti kaže na kraju, sasiti.
1: Znači, vjera u sebe, možemo reći da je presudna u tim trenucima.
2: Bogami, puno je presudna, i onda, eto, ali dešavalo se, na primjer, da ljudi koji su višestruki prvaci svijeta dođu full spremni i manje od minuta provedu na tatamiju i izgube meč.
1: A šta nas rekordi zapravo uče o ljudskim mogućnostima?
2: Pa prije svega rad, trudu i disciplini. Jer da bi postigli nešto tako, moramo biti i disciplinovani prije svega, jer ako nemamo disciplinu, nećemo doći do toj psihičke podloge koja nam treba. Rad, to je taj trening, trud, trening, tako da po meni je to ta formula, rad, red, disciplina, i doći ćemo do, ne samo rekao, nego do bilo čega što zamislimo.
1: Je upravo sjajan uvod u to sljedeće pitanje koje sam htio da postavim, to je, da li ti misliš da čovjek ima granice ili ih on sam sebi postavlja?
2: Pa najbolje je kad ih čovjek sam sebi postavi i ne treba prelaziti neke nadljudske granice, jer sve to jednog dana stigne, sve nas to jednog dana baci na dno. Sve ono što smo prešli, granice, to je ono naš onaj inat, što ja kažem, naš balkanski inat, a mogu ja to, ali vjerujte mi, sve to jednog dana se vrati kao bumerang i zakuje nas na dno, gdje se baš teško oporavimo.
1: A jesi li ti nekad iznenadio sam sebe?
2: Pa, bilo je i tih situacija, pogotovo na sam sebe sam iznenadio na Evropskom prvenstvu koje je bilo u Češkoj, u ruskom sambolu. Tad, eto, jako sam se spremao, ali ono, kad sam dobio listu da je tu nas 15, nije mi bilo sve jedno, ali eto, ušli smo, jedan meč, drugi, treći, četvrti, došao sam do tog finala, već u finalu nisam stvarno imao snage, nisam mogao, borio sam se nekih 3 minuta, sam se čvrsto održao i eto, taj zadnji minut presudni je bio u korist momka iz Litvanije. Također na svjetskom prvenstvu u Vilniusu u kategoriji nas je bilo 29, ja sam došao do te 7. pozicije u tom meču za prolaz u polufinale, izgubio sam od Japanca, što je meni donekle bilo i čast da se nađem na borilištu sa borcem koji je prvak Japana u judovu, prvak Japana u sambovu, momak koji je učestvovao u olimpijskim igrama kao reprezentativac Japana u judovu. Tako da, isto od trenutka kad sam ga vidio naspram sebe, nisam ni jednog trenutka pomislio da odustanem od borbe. Ušao sam, to je trajalo nekih 2-2,5 minuta od 5, potkovani, spremni, bolji uslovi, bolje sve, a šta imamo mi još treba da učimo puno toga, prvo o uslovima za trening, pa sve ostalo, o nekoj dobroj sali, o nekom kompletnim uslovima za trening. Treba još da učimo.
1: Pa jednu sličnu emisiju napravit ćemo u nekoj zapravo u nekoj od naših narednih razgovora gdje ćemo zapravo proći sve naše uslove i to. A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste šta je sljedeće za tebe?
2: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad da guramo.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju novu emisiju SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Naš gost je bio višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković, gdje smo govorili o njegovom najnovijem svjetskom rekordu, godinama rada, odricanja i upornosti koje stoje iza svakog uspjeha. Evo, u mojoj odjavi je prije emisije stajalo da mu želimo mnogo sreće u budućim izazovima, da nas uskoro obraduje novim rekordima i uspjesima, ali tokom emisije čuli smo neku informaciju koja će malo to da promijeni, ali svakako želimo mnogo sreće njemu u trenerskom radu i ajde našem novom kandidatu ili kandidatkinji na tom putu. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
7: Slušate radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Vaš radio. Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.
3: Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Danas u emisiji SMS gost je višestruki Guinnessov rekorder iz Berana, Žarko Janković. Povod za razgovor je njegov najnoviji podvig, naime oborio je dva rekorda, za samo 9, odnosno 7 sekundi uspije da razbije čak 49, odnosno 47 ploča i tako još jednom upiše svoj ime u Guinnessovu knjigu rekorda. Kako izgledaju pripreme za ovakav poduhvat, koliko su važni snaga, tehnika i koncentracije, gdje su granice ljudskih mogućnosti, saznaćemo u narednim minutima. Žarko, dobrodošao i hvala što si naš gost.
5: Bolje vas našao i hvala na pozivu.
1: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
5: No, hvala na čestitkama, pa sve teklo tih od tih priprema koje su trajale nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
1: Tako je. Ova, evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
5: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila čak i nekih pola metra iznad moje glave, što daje neku veću, šta znam, kako bi rekao, malo opasniju situaciju, ali uz dobre ljude u timu sve se prebrodi.
1: Znači, možemo da kažemo da je ta vatra svakako dodatan psihološki pritisak.
5: Naravno, i to mnogo.
1: E sad da se vratimo malo unazad, jednostavno kad si prvi put čuo za ovu disciplinu, jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
5: Ove godine se to sve nekako poklopilo, prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta 2 nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina, u njemačkom gradu Eschrehausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda u nekoj priči, onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je, šta je, i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Kahrimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, sa Iliđe i uveče, posle svetog seminara, bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko, i onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tada obarao Guinnessov rekord hodajući uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija, tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš, u razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli, i u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga nama dolazi predlog od njega, da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali, posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori i sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na toj na najvišoj lestvici tih rekorda.
1: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
5: Naravno, svi misle da je to veoma lako. Lako se prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik koji vam pošalju mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini, moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, videozapisi, sve, a originali se šalju poštom.
1: Znači, svakako jedna duga procedura. Ali ajde da se vratimo na taj sam čin postavljanja rekorda. Jednostavno, prilikom, ajde da kažemo, tog kompletnog djelovanja, kako tebi izgleda tih 7, 9, koliko god sekundi? Jesu li duže nego u nekom, ajde da kažemo, nama poznatom vremenu?
5: Pa jako vam kažem da prvi rekord koji smo radili, meni je to bilo nešto prebrzo, evo, vjerujte mi. I ako je bilo bez jajeta, meni se točilo da mi je lakše, u stvari ispostavilo se da nije. Čak sam u jednom trenutku i taj plamen povukao za sobom gdje je bio zakačio i kimono, ali sve je to sastavni dio igre. Dok u drugom rekordu, ne da sam bio iscrpljen, nego baš, ono, nisam mogao dalje. Činilo mi se da ja taj rekord nisam uspio, da je prošlo više od 30 sekundi, jer smo imali ograničeno vrijeme na 30 sekundi, međutim, kad su oni sve to prebrojali, pokazali štoperice ispred kamera i sve to njih petorica svedoka, i kad je to glavni svedok saopštio da je to 6.84, ja sam glasno pitao što ovaj čovjek priča.
1: Bilo ti je nevjerovatno.
5: Baš mi je to nešto bilo, ali eto, Bože moj, tu su oni bili, tu su bile štoperice, kamere, poslije kad sam vidio snimak, to je bilo malo, samom sebi sam rekao da pomenemo doktora. Rekao sam, moram pozdu Rajke Ričevića.
1: Ali sve je bilo u redu, uglavnom.
5: Naravno, bez povreda, bez ičega, to je najbitnije bilo u tom trenutku. Tako da, eto, oba rekao da su sad u našem gradu, dali smo domaći zadatak svima onima koji treba da pokušaju nešto novo. Tako da, evo, baš od juče i sami sajt Guinnessa i njihove društvene mreže dijele te naše snimke, što me baš sinoć malo iznenadilo, jer baš nisu ono, oni objave na sajtu ime, prezime i to je to. A od sinoć kruže i snimci iz naše grade, iz hotela Berana, iz Mojkovca, gdje sam god obarao rekord i oni to sad objavljuju.
1: Znači, naši slušaoci imaju prilike to da vide i na njihovim sajtovima i društvenim mrežama.
5: Naravno.
1: A reci mi, šta je teže u ovom takmičenju? Ili to fizička ili taj psihički dio pripreme? Ili je možda podjednako važno?
5: Pa više taj psihički, iskreno više psihički, jer meni treba nekih otprilike 15 dana da se spremim fizički, jer sam već ušao u taj ritam i to, ali svaki put, svaki pokušaj je novi pravilnik. I oni vas uvijek iznenade nečim, kao što je sad bilo iznenađenje da moraju da gore. Samo pošalju snimak novog rekordera i izvoli. I pošalju ovaj taj novi pravilnik koji je uvijek izmijenjen i onda vi se tamo naviknete na jedan, dođe drugi, a onda sve iz početka, pa pazite ovo, pazite ono, svašta nešto. Jako ljudi misle da je to lako, vjerujte mi nije. Iako se radi o siporek s blokovima, povrede budu baš česte, što dosta ljudi je moglo da se uvjeri na zadnjem rekordu u hotelu Beranama, gdje je moj prijatelj iz bara došao i svima njima pokazao njihov laket, gdje se desio promašaj prilikom njegovog zezanja u teretani, udario je te blokove, pukla mu je ruka, ugradili su mu šinu u laktu, tako da kogod će da proba, mi s tim u raspolaganju, svima da pokažemo.
1: Da to uopšte nije lako.
5: Naravno.
1: A reci mi, evo, pomenuli smo upravo taj fizički i psihički dio pripreme, a šta je važnije upravo na konto ovaj, tvog prethodnog odgovora, snaga ili kontrola?
5: Kontrola. Kontrola definitivno, kontrola pomiješana s tehnikom, psiha, snaga tu najmanju ulogu ima, eto, iskreno. Snaga nam treba samo zbog tog kretanja tih pokreta, kod udarca i svega ostalog ne.
1: A imam još jedno pitanje, je li teže sačuvati ja ili razbiti ploču?
5: Teže sačuvati ja.

0: jako teško padaju i sve razne, dakle, propratne stvari uz to, ali ajde malo da se osvrnemo na trening. Kako izgledaju malo detaljnije pripreme za jedan ovakav poduhvat? Eto, ti si pomenuo da si se za upravo ovaj prethodni rekord spremao nešto oko 3 mjeseca, ali kako je to izgledalo?
1: Pa prvo što radimo, radimo tu fizičku spremnost. To traje oko nekih 20 dana na stadionu ili u hali sportova. Onda vježbamo na brzinu udarca, ali tu najviše vremena ostavimo. Samo što tokom treninga ne koristim blokove, nego mnogo tvrđe predmete od njih. Čak i imamo u sali jedan betonski stup, tako tu ovaj brzinu udarca tog. Sad zavisi da li je to šaka, da li je to lakat, ali najviše tu posvetimo vremena i onda u toj koordinaciji pokreta noge. Naprimjer, ja ne bi mogao da oborim ništa ako idem u lijevu stranu, to odmah da vam kažem, lijevom ne umijem ni viljušku da držim. Tako da najviše tu, to je taj dio treninga gdje najviše posvetimo vremena brzina udarca i brzina pokreta nogu. E, onda nekih 20 dana prije samog čina ubacujemo blokove. I 5 dana prije samog događaja ne radimo ništa.
0: Samo odmor.
1: Pustimo tijelo da se vrati u neku normalu koliko je to moguće, ali teško.
0: A reci mi, šta se dešava, ajde da kažem, u tvojoj glavi prilikom tog takmičenja? Šta ti zapravo prolazi kroz glavu dok to radiš?
1: Ja ako vam kažem da u tom trenutku na dan takmičenja uopšte ne razmišljam o tome, vi ćete reći da nije istina, ali stvarno ne razmišljam. Trudim se da o nekim drugim stvarima razmišljam, da budem tu za ljude koji dođu sa strane, da popijemo piće, da zezamo se, da je opušteno, jer ako razmišljam o tome, sigurno uspjet neću. Tako da to sam naučen davno, prije nekih 20 godina od jednog japanskog instruktora, ne razmišljati nikad o borbi i o protivniku, prepustiti se i to je to.
0: A eto, upravo to si pomenuo, a postoji li trema kod tebe?
1: Pa zadnji put, mislim da je to bilo i prvi i posljednji put, to je bilo prije nekih 26 godina tad na prvenstvu, tad je bila još zajednička država, to je bilo u Bačkoj Palanci, prvenstvo SRJ u jiu-jitsu, tad je bila najveća trema, prvi i posljednji put od tog dana, ono prvi put kad kročite na tatami, posle izgubite i tremu i sve, posle samo tražite još i to još traje ovih 26 godina.
0: Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Muzika, sport.
1: A evo, Žarko, da se opet vratimo ovom najaktuelnijem rekordu. Koliko tebi zapravo znači što se Berane, odnosno naš grad, da kažemo tako, stoji uz tvoje ime na tako nekom važnom sajtu i pored, naravno, svako je čuo za Guinnessovu knjigu rekorda, za rekorde uopšte, i koliko to tebi znači?
2: Znate kako, meni znači puno što pored mog imena stoji ime grada, ime države, čak ovom zadnjem koji je bio u Beranama stoji ime našeg najljepšeg hotela, to je Hotel Berane. Tako da uvijek se trudim da to bude Crna Gora. Evo, mi smo sad izabrali čak i Mojkovac, samo što moram da naglasim da uz opštinu Mojkovac, uz ovaj rekord i ovaj moj pokušaj, sad bila je i opština Berane, opština Andrijevica, opština Nikšić. Tako da svima njima se zahvaljujem što su na tom eto lijepom opuštaju stali uz mene. Pa meni znači puno, jer tu sam rođen, tu sam odrastao, tu sam završio školu, tu sam sve. Samo što možda nekom ne odgovara što stoji to ime pored mog, samim tim što ima tu nekih situacija gdje se niko od njih nije postavio onako kako treba i u prethodnom periodu i sad, ali nećemo da kvarimo taj uspjeh s tim temama. Tako da onaj ko treba pronaći će se, ko ne treba, nek uživa.
1: upravo, tako i treba da se razmišlja. Reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa znate kako, ono, tad, prije tih 10 godina, sve je to bilo neko šta ono, takva smo sredina, ali posle kad se krenulo tu priču, postanete kao neki brend u svom gradu, prepoznatljivi, i onda ono, budu to lijepe, 95% to budu neke lijepe reakcije, lijepa priča, bude vam milo, pogotovo kad odete u neki drugi grad, pa vas neko prepozna, priđe. Meni se dešavalo sad u Mostaru, kad sam bio prije 3 nedelje, da je prišlo dijete da se slika, ja pojma nemam. I onda njegov otac kaže, gledao te on na TV. Eto, to su neke lijepe stvari koje vas učine ono nekako ponosnim.
1: Naravno. A jednostavno postoji mnogo sportista i na svjetskom, na bilo kakvom nivou, koje nekad pojede taj pritisak. Je li ti se dešavalo, ne konkretno tebi, već i da znaš možda za neki primjer gdje čovjek dođe, na primjer, idealno spreman na treningu, ima odlične rezultate, ali jednostavno da ne uspije zbog tog pritiska?
2: Dešavalo se to, to smo gledali više puta i na takmičenjima i sve. Meni se čak desilo da sam u jednom trenutku na evropskom prvenstvu u Mađarskoj htio da odustanem, jer smo ušli u salu u 10 ujutru. Moja borba je bila uveče u 1:30. Znači, u golu rukometnom sam postavio torbe, spavao, već su negdje oko 8-9, ja sam trener rekao, mene to više ne zanima, ja odo kući. Tako da, a ubili se od priprema, ubili se od svega, ali čekate, šta će čekate svoj red? Šta da kažeš
1: koji
2: ti?
1: Koji nikada dođe?
2: Čekaš više od 12-13 sati, on ti kaže na kraju, e, sasiti.
1: Znači, vjera u sebe, možemo reći, da je presudna u tim trenucima.
2: Boga mi, puno je presudna, i onda, eto, ali dešavalo se, na primjer, da ljudi koji su višestruki prvaci svijeta dođu full spremni i manje od minuta provedu na tatamiju i izgube meč.
1: A šta nas rekordi zapravo uče o ljudskim mogućnostima?
2: Pa prije svega rad, trud i disciplini. Jer da bi postigli nešto tako, moramo biti i disciplinovani prije svega, jer ako nemamo disciplinu, nećemo doći do toj psihičke podloge koja nam treba. Rad, to je taj trening, trud, trening, tako da po meni je to ta formula, rad, red, disciplina, i doći ćemo do, ne samo rekao, do nego do bilo čega što zamislimo.
1: Je upravo sjajan uvod u to sljedeće pitanje koje sam htio da postavim, to je, da li ti misliš da čovjek ima granice ili ih on sam sebi postavlja?
2: Pa najbolje je kad ih čovjek sam sebi postavi i ne treba prelaziti neke nadljudske granice, jer sve to jednog dana stigne, sve nas to jednog dana baci na dno. Sve ono što smo prešli, granice, to je ono naš onaj inat, što ja kažem, naš balkanski inat, a mogu ja to, ali vjerujte mi, sve to jednog dana se vrati kao bumerang i zakuje nas na dno, gdje se baš teško oporavimo.
1: A jesi li ti nekad iznenadio sam sebe?
2: Pa, bilo je i tih situacija, pogotovo na sam sebe sam iznenadio na Evropskom prvenstvu koje je bilo u Češkoj, u ruskom sambolu. Tad, eto, jako sam se spremao, ali ono, kad sam dobio listu da je tu nas 15, nije mi bilo sve jedno, ali eto, ušli smo, jedan meč, drugi, treći, četvrti, došao sam do tog finala, već u finalu nisam stvarno imao snage, nisam mogao, borio sam se nekih 3 minuta, sam se čvrsto održao i eto, taj zadnji minut presudni je bio u korist momka iz Litvanije. Također na svjetskom prvenstvu u Vilniusu u kategoriji nas je bilo 29, ja sam došao do te 7. pozicije u tom meču za prolaz u polufinale, izgubio sam od Japanca, što je meni donekle bilo i čast da se nađem na borilištu sa borcem koji je prvak Japana u judovu, prvak Japana u sambovu, momak koji je učestvovao u olimpijskim igrama kao reprezentativac Japana u judovu. Tako da, isto od trenutka kad sam ga vidio naspram sebe, nisam ni jednog trenutka pomislio da odustanem od borbe. Ušao sam, to je trajalo nekih 2-2,5 minuta od 5, potkovani, spremni, bolji uslovi, bolje sve, a šta imamo mi još treba da učimo puno toga, prvo o uslovima za trening, pa sve ostalo, o nekoj dobroj sali, o nekom kompletnim uslovima za trening. Treba još da učimo.
1: Pa jednu sličnu emisiju napravit ćemo u nekoj zapravo nekoj od naših narednih razgovora gdje ćemo zapravo proći sve naše uslove i to. A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste šta je sljedeće za tebe?
2: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu, i kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka, to sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sad guramo.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju novu emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Naš gost je bio višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković, gdje smo govorili o njegovom najnovijem svjetskom rekordu, godinama rada, odricanja i upornosti koje stoje iza svakog uspjeha. Evo, u mojoj odjavi je prije emisije stajalo da mu želimo mnogo sreće u budućim izazovima, da nas uskoro obraduje novim rekordima i uspjesima, ali tokom emisije čuli smo neku informaciju koja će malo to da promijeni, ali svakako želimo mnogo sreće njemu u trenerskom radu i ajde našem novom kandidatu ili kandidatkinji na tom putu. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
0: SMS.
3: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
0: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Slušate radio Berane. Ovo je vaš radio, radio Berane.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.